Det var i 1970, at The Kings var på hitlisterne med den her sang om Lola. Og lige før den var det Dan Hill med Sometimes When We Touch på Alpha Goals. Onsdag formiddag nu med at få en af nummer her fra Stevie Wonder, der hedder Uptight, Everything's Alright.

Dejlige, slæbende reggae-rytmer her fra Bob Marley and the Wailers, No Woman, No Cry. Og så er det hårdslående fra The Sweet. Prøv at høre det der.

Signatursangen, må man kalde den her, fra The Eagles, deres kæmpestore hit Hotel California her på Alpha Gold. Videre til The Move og deres Flowers in the Rain på Alpha Gold.

var en glad sang for det svenske. Det var med Harpo, den her movie star. Videre til San Francisco skal vi, og det skal vi med Flowerpot Man. Den hedder Let's Go to San Francisco. Efter det, så var der Jigsaw, Sky High og Piano Man også med Billy Joel.